0: glomgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Glom G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Glom G Fiber Prepaid na. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot muanto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: DTX 500, mao itubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Magnum Friends, maing adlaw ni anasaba mga special reports nga giandam sa to mga Magnum Hunters alang sa tungdugan mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unao na to ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna. Magtrivia siya, may tungod sa isda nga galakaw. Unsa ka ni nga klase nga isda na magoy mga isda nga naamis mo sa mga pita-pita nga matingala ka nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni nga mga klase nga isda kay dinhi sa ato sa Pilipinas, dagang isda dinhi sa ato nga naamis mo nimo makuha ug makita da mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buhato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang health news. Matod pa nini, mga ngayon kung buhaton aron, makabaton o taas nga kinabuhi. Sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, moingon gani siya, nga nag-edad na siya glapas o sa gatos, moingon dahin ta kana tungod kinagan siya kwarta na siya mga vitamins o uban pa nga mapalit o ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya o kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila nga taas na kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran galana wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Aktres nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pagmapdos. Daghan pong kaayag mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao, murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas di a social media. Bisan tuod og sila sa lawayo, pero grabe, mas kusog pa kay manaway sayang isig ka tao, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato na tani Magnum Hunter Ching Interina sayang how to snooze nga how to change your life direction. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa unsa may pamaagi nga kita mismo mabag-o gikan sa di maayong dalan atong mag-uon sa maayong dalan. Pabuta siya ni ana. Humaniya, buato na ni Magnum Hunter Island ako rin sa iyang beauty and news kalabot ni sa vaginal tightening. Pabutan eh. Kay basta yung unani nga isgutanan, daghan yung kaayong maminaw og interesado. Pabuta siya yana. Humaniya, buhato rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado, magluto ta sa iyang saucy tofu and mushrooms. Lami asam ani oy. Kanimagong mushrooms, daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani Diana. Humaniya, muato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag, Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, bukid magundi siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Sa panigyo at bisitahanan ninyo ang Balingasag, Misamis Oriental. Kinigtanan, babati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
3: Gigutom na

lang sa mga biyaydor paingon sa Lagindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, ni Samis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nga Nitings Peppermint ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa palia o the sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. Nitings Peppermint nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang nga mapiktuhan pa si Manoy o ang imong sixth life. Ilabi na ang pagbalik sa gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa Nitings Peppermint, mubos ang imong sugar pang sugar honey pang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag-Nitings Peppermint na. Ang Nitings Peppermint mapalit sa mga butika sa Kagindorong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Kagindoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Gigutom

0: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit, hit.

Thursday evening. Hinaut nga okay ra ang inyong adlaw ug labi na gyud ang inyong mga kasing-kasing. Bisan unsa pa ang inyong naagian karong adlaw, Magno Friends, hapoy sa trabaho, stress sa eskwela, traffic sa dalan, ubasin na amoy gihandom nga tawo. Welcome ang tanan. Labi na sa mga in love, single, moving on, happily married, ug bisan sa mga ready na usab, move fall ug magpa-fall in love. This is Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Checking in sa inyong mga kasing-kasing. Ug sa sunod tulo ka oras, Magnum Friends, mag-uban na sabta sa usa ka gabii nga puno sa gugma, inspiration ug nindot nga mga musika. This evening, let us just slow down and take things easy, Magnum Friends. Pahuway sa takadali, labi na sa inyong mga gipanghuna-huna karon. And just listen to our cool love songs. Ug tuguti nga ang matag kanta nga imong madungog karong gabii. Mahimong usa ka pahinumdom nga naagihapoy mga butang nga angayan pasalamatan, higugmaon ug ampingan. Bisan unsa pang kahintang sa imong kasing-kasing karon, Magnum Friends, nagmalipayon baka, naghula, nasakitan, una laong pag-usap. Hinaot nga ang musika karong gabi'y mahimong kauban ni mo o pwede san mutapad ni mo karon, Magnum Friends. Kayo know what? Ang matag notang aduna istorya ni ini, Magnum Friends. O matag lyrics makapawala sa inyong stress. I hope so. O ang matag awit mahimong pahinumdom nga ang tinuod na gugma, ganunay adunay paagi sa pagpangita, sa dalan, padulong sa inyong mga kasing-kasing. Later on, mga Magnum Friends, aduna kitay song for someone special? Din atong basahon ang usa ka makapatandog nga mensahe gikan sa usa ka sender nga OFW. Bisan layo siya sa iyang pamilya, gusto niyang ipaabot ang iyang gugma ngadto sa iyang bana nga si Dada Dave, nga niya dinhi sa dakbayan uban sa ilang mga anak. Uban sa usa ka special nga song request. Ug ato siyang tabangan later on, mga Magnum Friends, nga mapabati sa iyang pamilya nga bisan sa kalayo, sa distansya, ang gugma nagpabilin nga duol sa ilang mga kasing-kasing. Kaingon pa nila, Magnum Friends, ang tinuod nga gugma dili masukod sa kilometro, kundili sa pagpadayon, sa pag-atiman, pagsalig ug paghinumdom sa usag-usa matag adlaw. Ug dili mawala po ng atong tickles of the heart later, mga linya nga makapahilak sa katawa, makapakilig, makapagilok ug usahay, makaparealize nga ang gugma dili permi seryoso. Usahay, kinahanglan pod og gamay katawa aron mas mulig-on ang usa ka relasyon. Syempre, aduna usab kitay words from the heart segment to remind us that every heartbeat carries a story worth telling. Mga mubo apan makahuluganon kaayo nga pahinumdom bahin sa gugma, relasyon, pagpasaylo, pagsali ug pagpadayon. Kay usahay, Magnum Friends, no, usa lang gyud ka maayong pulong ang atong gikinahanglan aron mausab ang atong panlantaw nga mabalik ang kalinaw sa atong mga kasing-kasing. All this and more in the next 3 hours, Magnum Friends. And as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon karon. Unload your stress, open up your hearts, ug buhii ang tanan nga kasakit, kalagot ug kapait na imong gidala karong adlawa. Kay karong gabii, Magnum Friends, dili ta maghisgot ug away, kundili gugma. So tell me, are your hearts ready? If you're ready, Magnum Friends, then let's do this. Turn up the volume. Keep your hearts in tune. And let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story. Every dedication carries an emotion. And every heart finds a melody.

This is Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station. Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika on a Thursday evening. Welcome once again mga ka-loves ug Magnum friends sa laing edisyon sa atong Song for Someone Special. Excited na ba mo nga maminaw sa usa na pod ka special nga dedication kay sama sa atong gisaad na napud tay usa ka heartfelt nga message gikan sa atong listener. Kini nga song request gikan kang Kat, usa ka OFW nga layo karon sa iyang pamilya. Apan bisan unsa kalayo sa usag usa Magnum friends, ang iyang gugma nagpabiling duol sa iyang kasing-kasing. This is Magnum Songs of the Heart with Magnum Apple Pie. Sige, ato na ning basahon ang special message gikan kang Kat. To my dearest Dada Dave, bisan layo ta sa usag-usa karon, gusto nako nga masayod ka nga ikaw ug ang atong duha ka mga anak ang akong kusog ug inspirasyon matag adlaw. Salamat sa imong gugma, pagsabot ug pag-atiman sa atong pamilya. Samtang nanginabuhi ko sa layo, hinaot nga kini nga awit makapahinumdum nimo nga bisan adunay gilay-on tali nato ang akong gugma para ninyo, nagpabiling duol sa akong kasing-kasing. I miss you all so much. Amping mo kanunay, and I love you always. Love, Kat. Aw, thank you so much for that, Kat, sa pag-send sa imong special message ug sa imong request nga song for someone special. Kat, bisan layo ka karon sa imong pamilya, usa lang ang sigurado ana. Ang tinuod nga gugma, dili masukod sa gilay-on. Kay ang matag-adlaw nga imong pagpaningkamot diha sa layo, usa kadakong sakripisyo aron masiguro ang mas maayong kaugmaon alang kang Dada Dave nimo ug sa inyong duha ka mga anak. And to you, Dada Dave, ug sa inyong mga anak, hinaot nga matagnutan ini nga awit magpahinumdum kaninyo nga bisan adunay dagat ug libuan kaayo ka miles no nga nagbulag kaninyo karon, ang inyong mga kasing-kasing nagpabiling duol ug nagkahiusa pinaagi sa gugma. All the best ninyong duha to you, Kat, and to Dada Dave ug sa ilahang duha ka mga anak. From Kat, with all her love, here's a song called From a Distance by Bette Midler. And may this song remind all families separated by distance that love always finds its way home. Here's your song for someone special, only here on Magnum Songs of the Heart.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon,
2: "Ania, gipadala ko kamo ingog mga karnero, taliwa sa mga lobo. Busa pagmaabtik ug pagmaalamon kamo sa magbitin, apan pagbalubo kamo sa magsalampati. Pagbantay kamo sa mga tao, kay taralon kamo nila sa mga hukmanan, ug lutuson sulod sa ilang mga sinaguga. Ug guyuron at tubangan sa ilang mga pangulo, tungod kanako aron pagmatuod at tubangan kanila ug sa mga dili Hudiyo. Sa panahon nga kamo ilang taralon, ayaw kamo kabalaka. Unsaon ninyo pagsulti o unsa isulti kay ihatag ra kini kaninyo. Tungod kay dili na kamo ang magsulti kun dili ang espiritu sa inyong amahan ang magsulti diha kaninyo. Ang igsuon makigbatok sa igsuon. Ang amahan batok sa anak. Ug ang mga anak musukol sa ilang ginikanan ug patyo nila sila. Dumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan. Apan siya nga mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Kung lutuson kamo nila sa sakalungsod, kaagiw kamo ngadto sa sunod na lungsod. Kaysa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga dili pa ninyo malibot ang tibok sa Israel. Muabot na ang anak sa tao.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo